Lapuana porna litum. Cassius amriatum, kilun, vang non pini, palun arjig long tangla. Adun tu alun arjig senang. Don sing teron la penari sang hotum, kilun alun. Alun alamte, socarbi, langpi.